0: מפיוט נמפשירן בנמייסו ובנות נות פזמרות נג'פנות פיוט ביבנטו קראטור
1: אמין
0: פזמרות במונגניסן שירין סוס בחרס